0: Oi. Tennohe kani. Chuse o tsukusu toke kake da.
1: Bonjour.
2: Hai. Hai, kanbai. Koyo. Ah. Hansa.